0: tusangnaerpar put alek atoraahiot tikiaq iiam nagissorsugamiluk
1: taammaarpor assu appim qanittuk takua pisimaaqittoq aanna suupantilerlu
0: aammagu likkaavillun sulu ulikkaarpalu sanaamini
1: aatu pissangana
0: ila tulissaanu pissangana kuittu pilussu aamma toqqaasarnam
1: so
0: kingulleq
1: aapi
0: piumasaqaatit
1: piumasaqaatit paragrafit ila tamak iqqaavat taa illaam piumasaqaatit piumasaqisimavat taamaasiortoqassas
0: aamma ila piumasaqaanga sorlu аллакаатитсинсаа
1: а пиума а пиумасакаатит
0: а
1: пиумасакаа
0: маттакаатит
1: а
0: илли
1: я павия
0: павия
1: атта утаккалаа
0: а а
1: су павия
0: павия тусса пава илумоорто таадо атсер
1: я
0: пава илумоорто
1: сонне па пава
0: пава
1: no na tan ping ikelopa
0: to se pavia
1: a
0: shutikakulli
1: a franskit paverartarput franskit pavia paviet ila
0: no italian mi
1: na tsemi ta kalalam pavia qart
0: a pi ila
1: so oka jira fimunta kullu
0: a
1: pav ila pav
0: italian mi o
1: a takagami
0: italian mi po Ayo milun nak hendak.
1: Yes.
0: Yes.
1: Ab.
0: Tuk lingu kiut. Ab. Kiutres.
1: Yes.
0: Atau siulu.
1: Okap putih.
0: Akan nak.